0: Točno je 9 časot. Sponzorirano od Anhoč.
1: Dečko, imate li laptopi, tableti i desktopi?
2: Da.
1: Pošto se Kladev svoje drugar,

0: Točno je, 13 časot. Sponzorirano od Anhoč.
1: Dečko, jebate li laptopi?

0: Točno je 20 časot. Sponzorirano od Anhoč.
1: Beško, imate li laptopi, tableti i desktopi?
2: Da.
1: Pošto se klade svoje drugar, opa vika ste imali gaming, audio, monitori i tako

0: Točno je 22 časot. Sponzorirano od Anhoč.
1: Teško, jebate li laptopi, tableti i desktopi?
2: Da.
1: Pošto se kladev svoje drugar,